Agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, ag